Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

0: dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro vam jutro. Želimo slušati vijesti, prvo izdanje iz našeg studija. 15-godišnji učenici u Evropskoj uniji pokazuju nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja primjene znanja i sve više zaostaju za učenicima u ostalim razvijenim zemljama. Pokazuje analiza rezultata najnovijeg testiranja PISA objavljenog prošle godine koju je upravo objavila Evropska unija. Nalazi Evropske unije pokazuju da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, 33,9% u matematici, 31,3% u čitanju i 25,9% u prirodnim naukama, navodi komisija koja je u ponedjeljak objavila rezultate analize.
1: Bilo gdje.
2: Kad se zaželim robno kraj.

Šesto izdanje IT robota biće održano od 8. do 10. oktobra u Travniku, sudjelovanje više od 350 natjecatelja iz desetak zemalja, a trolazi u Velikoj Britaniji. Dok je razgovarao sa grupom novinara ispred Bijele kuće, Trump je upitan da li je određena prijetnja navela Sjedinjene Američke Države da povuku svoje bombardere iz vazduhoplovne baze. Da, mislim da se to može reći, nisu odletjeli slučajno, postojale su određene prijetnje i umjesto da izazivamo neprijatelja, mi ćemo ga poraziti. Ali zašto bismo ih tamo ostavljali? Zato smo ih malo premjestili, ne baš daleko, rekao je Trump. Na kraju ćemo još o vremenu. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba Jer gdje je srce, tu je dom.

dragi slušatelji, nove servisne informacije u nastavku ćemo o vremenu. Jutro su Bosni i Hercegovini pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. U 8 sati temperature izmjerene Bugojno Drvar i Sokolac 1, Livno 3, Ivan Sedlo Jajce, Sanski most i Srebrenica 4, Bihać, Bijeljina, Prijedor, Tuzla, Zenica 5, Banja Luka, Doboj, Sarajevo 6, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Mostar 14, Gradačac 15, stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 950 hektopaskala i za 5 hektopaskala je viši od normalnog lagano opada. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.

slušatelji, u današnjem izdanju Dnevnog Avaza čitajte hoće li sudbinu Bosne i Hercegovine određivati Šimići. Manje jasno gdje završava legitimna politička kritika, gdje počinje pokušaj da se nekome određuje šta treba raditi, kakvu politiku treba voditi. U posljednje vrijeme u javnosti se pojavljuju poruke različitih aktera koji imaju potrebu komentirati, usmjeravati i procjenjivati nečije poteze. Sada imamo jednu koja je usmjerena na Bakira Izetbegovića i stranku demokratske akcije. U toj priči posebno se nameću braća Dario i Mario Šimić. Čitajte o tome kako je prohrvatski kliks blizak iz vlasti izbačenom Konakoviću krenuo na Izetbegovića. Reprezentacija BiH slavila u Zenici, čitajte o pobjedi Zmajeva protiv Poljske. Odlazeći potpredsjednik RS-a Čamil Duraković u razgovoru za vas poručio Bošnjaci više nisu politički faktor u RS-u. Kim Kardashian otkrila šta je promijenilo 5 godina bez ljubavi, a sada nova romansa. Avaz ističe 20 godina uspješnog rada udruženja Gračaničko Keranje koje se svojim cvijetom sjećanja Srebrenca pročulo širom svijeta, kao i detalje sa 3. međunarodnog festivala Keranja i Čipke u Gračanici na kojem su učestvovale žene iz 12 država. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za vas govorio o rastu troškova života, zatim većem pritisku na kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Zatim čitajte pregled izbornih rezultata kandidata iz vlade kantona Sarajevo. Na stranama Globusa čitajte o hibridnim napadima Rusije na Evropu. U današnjem broju i poklon prilog Automarket. Na kulturnim stranama čitajte o programu 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. A vas donosi priču o mještanima 5 ozrenskih sela koji već godinama čekaju završetak gradnje novog mosta preko Spreče. Saznajte zašto je gradnja obustavljena, kako se stanovnici dalje snalaze preko dotrajalog montažnog mosta Mira. Čitajte o povratku Zmajeva u fokus javnosti, rasprodanim ulaznicama i atmosferi.

život tražilo za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru dok se požar širi i podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i opad.
1: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
2: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
0: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti i radi dalje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godine. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus. Pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
1: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika Sjedinjenih Država Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
3: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marko Rubio, državni tajnik SAD-a. Poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brežon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos

0: predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
2: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više je nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
3: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalsko žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
2: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
4: To potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, gotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
2: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno...

0: podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednici emisije Ermina Krustemović i Samir Huseinović.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje i dalje.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uzgemil dva.

noći čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane. Pjevam za tebe.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Šalimo 13. sat i vrijeme za novi vijest. Dvije godine prošle od razornih poplava u našoj zemlji. Najteže pogođena područja Jablanica, Konjic i Fojnica. Bujične poplave odnijele 27 života, uništile domove, imovinu. U Konjicu je poplavama stradalo 5 osoba. Najviše je pogođeno Butorović polje, Trusina i Saonica. Uništeni su brojni domovi. U Trebinju je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge. U toku su pretresi na više lokacija, saopćeno iz policijske uprave Trebinje. Policijska akcija usmjerena na sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe droge na području policijske uprave Trebinje.

za kraj, dragi slušatelji, poslušajte još i prognozu vremena. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme u našoj zemlji.

u malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kreteće se između 20 i 26, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

Idemo dalje, dragi slušatelji. Nastavljamo program Prača radija. Ovaj dio programa donosi neke zanimljivosti iz zemlje i svijeta, neke korisne informacije i korisne stvari. U Konjicu će 6. oktobra biti održano 16. izdanje Konjic Food Festa, gdje će se predstaviti 118 izlagača sa svojim brojnim proizvodima iz Konjica, ali i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Kako su priopćili organizatori, bit će to prilika za kupovinu i degustaciju svježeg voća i povrća, za uživanje uz gastro specijalitete, slane i slatke delicije, med, ljekovito bilje, pečene kestene, mliječne mesne proizvode i bogatu ponudu prerađevina. Festival hrane je prilika za natjecanje učenika srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje kuhar. Ove godine u natjecanju sudjeluju učenici srednjih škola Konjic, Hadžić i Mostar i Sarajevo. Predstaviti vrijedne ljude koji na svojim poljima uzgajaju voće, povrće, uzgajaju stoku kako bi proizvoli mliječne i mesne proizvode, med, čajeve koji preradom u slane i slatke delicije čine prepoznatljivim proizvodima konjičkog kraja. Naš je dugoročni cilj, kroz ovu manifestaciju ostvarujemo, a djelatnosti koje su vezane za proizvodnju i preradu hrane činimo primamljivim mladima koji traže svoje mjesto pod ovim našim hercegovačkim nebom. Osim tradicionalnog gostoprimstva, Konjičana i gastronomski ugođaj, ono što goste dovodi u naš grad, zato nas sve raduje posjeta festivalu hrane, rekao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Festival hrane biće održan u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

pravdu!

ostane sam.

0: podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospu će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Padaju zvezde, pomisli želju.
3: Imam samo jednu želju, a ta želja posi.
4: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Želi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača 061 600 535.
2: Željo moja jedina, još piće ili dva.
4: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

Drage moje, evo nas ponovo sa vama, 14 sati i 3 minute. Puno selama, puno pozdrava od Azre ponovo sa vas. Želim vam dobrodošlicu u ovo današnje izdanje emisije Poželi želju, emisije u kojoj muziku birate vi. Ćemo svakako pozdraviti vas za početak lijepom pjesmom, a onda nastavljamo sa vašim muzičkim željama, redom kako pišete, kako nam se javljate. Spremna je playlista i imamo već traženih muzičkih želja. Slušat ćemo, na vama je da ostanete uz naš program, da nam ukažete vaše povjerenje, a na nama je da opravdamo to vaše povjerenje. 038-799-106 i dakle kontakt telefon, a poruke pišite Viber broj 061-287-918 i očekujemo poruke na Facebook. Facebook stranicu radija naravno. Idemo slušati pozdravnu pjesmu.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Slušate nas i danas, sigurna sam, a to potvrđuju vaše poruke i vaši pozivi. Pozdrav za našu Nerminu u Komradu i ova pjesma po izboru Nermine.

naše Džemile, pozdrav za sve slušatelje Prača radija. Uz ovu pjesmu Vide Pavlović. Jedna lijepa poruka. Nisi smeo pogriješiti, odnosno nisi smeo da pogriješi.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

Evo, dragi moji, vrijeme je da se oprostimo kada je u pitanju emisija Poželi želju. Birali ste muziku vi, javljali se, a mi smo se potrudili i ispunili vaše muzičke želje. Hvala za povjerenje, hvala za izdvojeno vrijeme da nam napišete neku poruku, da nam se javite na naš telefon. Svakako ne mijenjajte frekvencije, preporuka je. Ugodan ostatak dana želim vam ja, moje ime je Azra i društvo će vam praviti Kenan i Almina do 10 večeras. Oh, yeah.

0: 18 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
4: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
5: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade Federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik Federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i podpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
4: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na

0: izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
1: Osnovna logika je ovdje jasna, da se omogući političkim akterima dovoljno prostora za dogovor, ali istovremeno da se konačno postavi krajnja granica nakon koje politička blokada više ne može biti trajno stanje. Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
0: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
2: Najbolji primjer zašto je to važno jeste vlada Fadla Novalića, da ona je izabrana nakon izbora 2014. godine, a nakon izbora 2018. nova vlada nije formirana, tako da je praktično čitav narodni mandat provjelo u tehničkom mandatu i ostala na funkciji sve do aprila 2023. Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnos u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
0: Upravo je iskustvo ove blokade dovelo do uvođenja mehanizma koji sada postavlja granice političkom pregovaranju. Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije.
4: Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u Bosni i Hercegovini Davor Ivo Stier kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića i kako komentariše podatke.

0: a tako i izlaznosti.
1: Da, doista su bili izbori na kojima se došlo do poštenog rezultata, po tome mislim da je svako mogao slobodno izraziti svoju volju, a onda da se svaki glas doista i prebrojao, dakle da nije bilo manipulacija ili od strane popisa birača, odnosno manipulacija time da se neko ko i dalje je možda ostavio boravište ovdje u BiH ali živi vani ili ko je već preminuo, a da se to koristilo da se umjesto takve osobe fiktivno glasa, ili nekih drugih manipulacija o kojima se jako sumnjalo u prošlosti. Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
2: Kad je riječ o biračima koje ste spomenuli, je li vama zbunjujuće informacija blizu 390.000 nevažećih listića? Šta nam to govori? Kako je to moguće?
1: Činjenica je da ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problemima rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovi

0: i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače, zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način. I od toga možemo onda izvući određene lekcije za buduće. Mislim da će se trebati i dalje raditi na toj edukaciji. No, moram reći da kod većina birača, barem tamo gdje smo mi promatrali izbore, a to smo učinili i u federaciji i u entitetu RS, u različitim gradovima, sredinama, i urbanim i ruralnim, da su ljudi u Bosni i Hercegovini doista pokazali veliku jednu demokratsku zrelost, pa i onda kada su morali savladati te nove tehnologije, doista su pokazali da to mogu učiniti u najvećoj mjeri.
1: Kad već govorite o demokratskoj zrelosti, je li vas iznenadila niska izlaznost na izbore, najgora od 1996. godine? Imate li vi odgovor zašto tako niska?
0: Vidite, mi smo pratili kao Evropska unija sve te izbore od 96. doista kada ste imali oko 80% izlaznosti, sada 42%, dakle doista je jedna tendencija koja se vidjela već u zadnjim izbornim ciklusima. I nažalost možemo reći da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini nego i u drugim zemljama. No, u ovom specifičnom slučaju ja mislim da isto moramo uzeti u obzir dvije stvari. Jedno jest da u određenim biračkim mjestima su se stvarali veći redovi upravo zbog toga što se trebalo savladati neke probleme ili što je trajalo duže glasovanje zbog ove nove tehnologije i ovog novog načina glasovanja, a s druge strane zbog toga što doista sa uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju smo dobili možda jednu puno realniju sliku koliko doista birača ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovih fiktivnih koje su možda prije znali napuhati te brojke, naravno u korist određenih političkih interesa, sada, zahvaljujući novim tehnologijama, je onemogućeno i možda je i ovo jedna realnija slika o broju stvarnih birača u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nema samo jedan razlog, nego više njih koji, međutim, nije to neki izgovor. Činjenica jest da je prvenstveno odgovornost na političkim strankama, na političkim liderima da artikuliraju takve prijedloge i političke programe koje će motivirati građane da izađu na izbore.
1: Gospodine Štir, hvala vam što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
3: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe:
4: proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročnu

0: ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Evrope, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
1: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija je identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
0: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
1: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je sinoć tokom protesta u Prištini, na kojem su okupljeni tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Istovremeno istekao je rok za imenovanje predsjednika, zbog čega je parlament raspušten, a raspisani su novi izbori.
3: Nemirna noć u Prištini. Demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
4: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
3: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
3: Dok ne miri bukte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
5: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar EU.

0: Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
1: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
0: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
2: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Svijet.
4: Borbe u Jemenu sve su intenzivnije. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. Francusku potresaju protesti zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
5: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog moreuza Bab el-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
6: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
5: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedinim mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geoffrey, francuski ministar obrazovanja.
6: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku

0: Posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
1: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojim je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome što se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom. Istina ne smije biti zakopana. Tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi. Vojnici ginu. Nažalost, ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo. Siti smo ove situacije, političke situacije, sukoba, ratova kojima nema kraja. Nisam optimističan.
3: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi, i novinar Mahmud Hanija.
5: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
4: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale. Ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
3: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina.
6: Informaciju je objavio portal Biznis Info. Stečajni upravnik koksare Almir Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj

0: dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
1: Kultura.
2: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i istraživanja emocija. To je potvrđeno na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Radionica je bila inkluzivnog karaktera, namijenjena članovima udruženja koja brinu o osobama s poteškoćama u razvoju.
3: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
4: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
3: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkulić, jedan od začetnika projekta.
5: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pune lana da nastavimo ovo raditi što radim.
3: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
6: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
3: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanja i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosi.
5: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
3: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Dalibora Popović.
1: Sport.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
8: A naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
7: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Zetri gostuje grčki PAOK, prva lopta uvis ide u 19:30. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će, ogledom sa Bilbaom u Laktašima, večeras početi Ligu prvaka Evrope. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18:45 gostuju kod švicarskog Kadetna u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33, švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se

0: ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti. Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šinić.
2: Putevi.
3: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno i Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno i Sarajevo 23, Doboj i Zvornik 24, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Zenica 25, Drvar, Trebinje i Tuzla 26, te Mostar 28 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je...
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.

Teško prođe sve to, jedan demon me dobije kako odeš ti.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Evrope koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Upozorila je kako su cijene plina i energije udvostručene i pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je poslanike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, potvrdila je von der Leyen.
1: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
2: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drukčiji energetski miks. Zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce. Pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo

0: Mislim da ćemo sada svjedočiti još većim pokušajima slabljenja državnih institucija i da vjerovatno možemo zaboraviti na to da će bilo kakve reforme biti dovoljno kvalitetne da zadovolje standarde Unije.
1: EU standards.
2: Sličnog mišljenja je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo BiH Leila Bičakčić, koja je navela da će SNSD imati kontrolu u Domu naroda u Klubu srpskog naroda, pa će sve odluke zapravo zavisiti od volje SNSD-a da glasa za njih. Dodala je i kako vjeruje da su sredstva iz plana rasta za našu zemlju izgubljena.
0: Reformska agenda nije prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ni s jedne strane i tako će vjerovatno i ostati. Reformsku agendu su mnogi zvaničnici prethodne vlade od samog početka odbacivali smatrajući je nedovoljnom ili previše uslovljenom, stoga smatram da su ta sredstva izgubljena. Ona nikada nisu istinski prihvaćena kao snažan podsticaj za donošenje odluka.
2: Analitičari ističu da je nakon izbora u našoj zemlji ubrzo potreban ozbiljan razgovor i konkretno definisanje ciljeva. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca, desetine hiljada učenika, sindikati prosvjete i građani, ukupno 260 hiljada demonstranata na barikadama u 30 gradova, traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasboru i Lyonu izbili su veliki sukobi sa policijom koja pokušava kontrolisati proteste. Do sada je povrijeđeno 715 policajaca, oko 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je otežana u skoro 600 škola, govori profesorica Sigrid Gerardan.
4: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas, da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
0: U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u Turskoj jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno. Jedan učenik je u kritičnom stanju, dok je dvoje zadobilo srednje teške do teške povrede. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je nožem nasumično napala učenike, potvrdio je ministar obrazovanja Jusuf Tekin. Protivavionska odbrana Rusije tokom noći je oborila 900 ukrajinskih dronova, pretežno iznad Krima i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. U napadima su poginule dvije osobe, a zapaljeno je i veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je prema Moskovskom regionu letjelo 650 dronova, od kojih je većina uništena. Tokom prije podneva oboreno je 68 letjelica. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el Mandeba, more uza na ulazu u Crveno more. Trenutno se vode borbe oko grada Moka. Huti su kao odgovor ponovno izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana.
3: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice kontrolišu područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica, govori bugarski predsjednik Rumen Radev.
5: Napadnuta su dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, to su posade kategorički potvrdile, i na oba broda nanesena su oštećenja. Prvi brod koji plovi pod zastavom toga potonuo je, na drugom brodu koji je pogođen i na kojem je

0: izbio požar, posada se uspjela evakuirati i spasio je jedan brod. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom gospodarskom pojasu.
1: Bugarska je isključitelno ekonomička zona.
2: Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halsenu za doprinos observatoriji za neutrine Ice Cube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halsen je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije. Nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna. Na temelju informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju i preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju kod beba nakon vakcinacije.
3: U Sarajevu je u 87. godini umrla Bisera Ali Kadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, poeziju, romane i pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisera Ali Kadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN Centra Bosne i Hercegovine Andrea Lešić-Tomas.
4: Bisera Ali Kadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude, koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostaje. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Banja Luci je 19, Sarajevu 20, Tuzli, Bijeljini i Mostaru 23 stepena.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 16, a dnevna do 28 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sik imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
2: U Bosni i Hercegovini zbog predostrožnosti privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava BCG vakcina bugarskog proizvođača.
3: U Sarajevu umrla istaknuta bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić.
2: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Boljevica.
5: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.